Alex Warren in Fever Dream, 10 je ura. Dober par prihaja Eros in Tina v nadaljevanju, ostanite z nami.